0: nur die Hecke mehr gehört, die wir hier vermuten.
1: Mehr hat die wir hier Nikunani,
2: ಅಡುವಂತಿದ್ದಾನೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ ಎಂ.